đây cột mốn chạm đèn lên hàng ngân say kim lai cơn ngân leo và ngân láo bùng nít hà hà và ngân kỳ cơ tô la mớ sẵn bổ vào hà thìn thô say tên ngân bộ bình leo.